De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: ce nu mai cred în ea.
1: Cuvintele mele se rup în milioane de sunete. Pornesc de la mine întregi, dar ajung fără înțeles. Căldura le arde, gândul tău le topește, iar strigătele ajung înăuntru să se desfacă, să-mi facă rău. Dar așa mă trezesc fiindcă doare și fiindcă lumea se cutremură în fața timpului tău, mult prea grăbit. Lumea sunt eu, iar timpul mi-e haină. Nu vreau să port, vreau goală să ajung pe malul.

0: norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: O noapte, o noapte în șoapte.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. La Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. La Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 7. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Alimente. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super.

treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini. Mândri am fost și vom rămâne. Vântul frunză să ne aline, dorul să ne fie frate. Rădăcina n-are moarte.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: De Nicolae Glib, rămâneți cu noi pe Unda Muzicii Populare.
1: Pe locuri, fiți gata?

0: minute până la publicitate, dar reușim totuși să ne uităm unul la altul în ochi.
1: Da.
0: Să ne facem din ochi.
1: Să ne facem din ochi nouă.
0: Și să-i facem din ochi invitatului nostru, musafirului nostru de astăzi.
1: Spune-mă bună dimineața maestrului.
2: Bună
0: Mihai
1: Ciobanu.
0: Stai, acolo. Mai aproape de microfon, în primul rând.
1: Da, mai, un pic mai aproape, așa.
0: Nu, uite așa, Mihai. Cât mai aproape.
2: Am înțeles.
1: Uite așa, acum vă auziți. Bună dimineața, maestre.
2: Bună dimineața și bine v-am găsit sănătoși.
0: Și de dumneavoastră bucuroși.
1: Cum a fost drumul de acasă până aici, în această dimineață?
2: Într-o sclipită. A venit un... băiat minunat cu taxiul și mi-a promis că fix la 8 voi fi la voi.
1: Dar i-ați spus că, măi băiete, du-mă repede că trebuie să
2: nu intru e. La... Nu? Nu e, el a cunoscut după adresă și acolo mă duci, să acolo mă duc.
0: Așa.
2: Și dar la ce oră mă trebuie? La fără 2 minute 8. Și... mulțumesc, nu știu cum îl cheamă, dar...
1: Și noi mulțumim că v-a adus în siguranță și punctualitatea a fost...
0: Acum spuneți-ne și nou, de ce n-ați dormit toată noaptea?
2: Păi, când ai o bucurie sau un necaz, te mai oprești din dormit. Nu știu dacă e bine lucrul ăsta. Eu acum sunt în proces de lucru cu niște chițăbușuri de-a mele, așa, că mă apropii de 75 de ani și vreau să vin cu noutăți muzicale pentru voi, pentru cei care ne ascultă și să îi îmbunăm pe toți cu bine.
0: Unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți de la noi, cei mai solicitați,
1: da.
0: Unul dintre cei mai harnici cântăreți de la noi. Așa cum știe să fie harnic domnul Mihai Ciobanu, dar așa cum știe să fie harnic soția dumneavoastră Valentina, pe care o salutăm.
1: O salutăm, da, îi spunem bună dimineața.
2: Da, bună dimineața. Fericit de turi și fiecare au câte 7 femei. Cine de ușor.
0: Nu li ușor deloc, pentru că trebuie să găsească cuvinte pentru fiecare și în cazul ăsta e greu.
1: Știți cum, se concentrează la 6-8, aici te concentrezi asupra uneia.
2: Da, ei. Să glumim, se dă voi la voi în emisiune.
1: Da, sigur, se cere.
0: Chiar se solicită și chiar este acceptată și salutată gluma. Atâta doar că cu publicitatea nu glumim, că unei publicitate nu e de glumă. Da.
3: Radio Noroc. Radio Noroc.

0: 13. Orhei, 14.450. Strășeni.
1: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16.880. Gili.md.
2: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numărul 1, Ital Pizza 410-440 grame la 49,99 lei, bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33,99 lei, deodorant Rolon spray stick Nivea 50-150 ml la 44,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.

0: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
1: Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.
2: Invitatul nostru din această dimineață, domnul Mihai Ciobanu, dă o probă de voce, nu doar vorbită, ci și cântată.

0: și Andrei.
1: Ba, astăzi, pe lângă noi, mai este și domnul Mihai Ciobanu, invitatul nostru special. Maestre, vreau să vă întreb, dar scurt, la ce instrumente cântă Mihai Ciobanu?
2: La mai multe câte o leacă.
1: Așa.
2: Tocmai de multe instrumente ce știu a cântat, mai e rușine să vă spun. Am făcut armata cu fluierul în cebotă.
1: Așa.
2: Și asta e unul. Prima dată în copilăria mea am început să cânt la un fluieraș de plastic. Eram prin clasa 5-a și mi-era rușine să cântau melodii. Era un soluiac de plastică în formă de nai. Și am învățat să cânt niște melodii. Și la Sfântul Vasile, când mergeam cu uratul prin sat, cântam și lumea întreba, dar unde e cel cu fluierul? Dar mie era rușine să-l scot din buzunar, că era prea copilăros, să spunem cel. Dar să cântam. Și așa am învățat. Am terminat colegiul de muzică, Institutul de Arte, și acolo vrei, nu vrei, studiam pianul. La Leaga am studiat acordeonul. Și în armată am cântat la alt, în fanfara militară. Și la dobă.
1: Foarte bine. O să ne spuneți ce părere aveți despre instrumentul despre care trebuie să vorbim astăzi la rubrica noastră. Rămâneți cu noi ca să aflați despre ce este vorba.
3: Dor din Dor.
4: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online.

0: există instrumente care păstrează în lemnul lor povești, urmele unor generații întregi, în sunetul lor amintiri și în fie ce coardă o parte din sufletul unui popor. Un asemenea instrument este cobza, un instrument muzical tradițional cu coarde ciupite din familia lăutei. Despre cobză vă vorbim astăzi la Dor de Dor.
1: Cu trupul său bombat și sunetul său inconfundabil, cobza a însoțit de-a lungul veacurilor cântecul, dansul, povestirea și sărbătoarea. A fost aproape de oameni în momente de bucurie, dar și în clipe de dor și nostalgie.
0: Ecoul ei se aude peste timp în cultura muzicală a spațiului românesc, de la vechile curți domnești și târguri până la satul tradițional și scenele de astăzi.
1: Dar ce este cobza, de fapt? Un instrument cu coarde ciupite, înrudit ca tip constructiv și ca familie sonoră, cu vechile instrumente de origine orientală și euroasiatică ce au circulat în această parte a Europei.
0: Spre deosebire de instrumentele care susțin melodie prin fraze lungi, cobza are adesea un rol foarte important de acompaniament. Ea creează ritmul, armonia, atmosfera, oferind solistului sau tarafului un fundament sonor.
1: Și poate tocmai aici se află farmecul ei. Cobza nu încearcă să acopere cântecul, îl însoțește. Ea leagă vocea de instrumente, ritmul de melodie, muzica de dans. Și poate tocmai de aceea este atât de importantă.

0: înțelege locul Cobzei, trebuie să ne întoarcem în lumea lăutarilor, în care muzica nu era doar spectacol, era parte din viață. În Moldova istorică, în țara românească, dar și în alte regiuni românești, lăutarii au fost cei care au dus muzica dintr-un loc în altul, dintr-o generație în alta.
1: Se cânta la nunți și la sărbători, la hramuri și la petreceri, în case, în curți, în târguri și în comunități. Lăutarul era în același timp muzician, păstor de repertorii și transmițător de tradiții, iar Cobza făcea parte din această lume sonoră.
0: Alături de vioară, țambal, contrabas și alte instrumente tradiționale, ea contribuia la sonorizarea tarafurilor. Într-un taraf, fiecare instrument avea glasul său, dar împreună construiau o singură poveste muzicală.
1: De aceea, atunci când vorbim despre Cobză, nu vorbim doar despre un instrument, vorbim despre o întreagă tradiție muzicală.
0: Filmul Lăutarii, realizat la Moldova Film de regizorul Emil Loteanu, este o bună ilustrare a fenomenului lăutăresc de la sfârșitul secolului al XIX-lea. În această formulă lăutărească, Cobza s-a menținut și pe parcursul secolelor al XX-lea, inclusiv la începutul secolului 21.
1: Cobza se compune dintr-o cutie de rezonanță cu spatele convex, numită deseori în mediul tradițional burduf sau bârdan, format din mai multe doage din lemn de nuc sau platin și fața plană, confecționată din scândură de lemn demolit.
0: Gâtul instrumentului este unul scurt și lat, confecționat din lemn tare, fără tastieră, care se termină în cuier, loc de instalare a cuielor, răsfrânt sub un unghi obtuz spre spate.
1: Cobza este dotată cu 8-12 strune, grupate câte 2 sau 3. Strunele sunt călcate cu toate degetele mâinii și ciupite cu un plectru plastifiant sau cu o pană de gâscă.
0: Tehnica acompaniamentului la Cobza are mai multe asemănări cu cea a țambalului. Modelul actual al Cobzei românești amintește un instrument muzical dintr-o perioadă istorică îndepărtată.
1: Cobza este un instrument prezent în componența unor orchestre de muzică populară cunoscute: mugurel, folclor, ansambluri etnofolclorice precum Tălâncuța, Ștefan Vodă, dar și în alte formații cu statut profesionist sau de amator din Republică.
0: Să știți, Cobza are mare afinități cu audul sau laudul arab. La români, Cobza are statutul de instrument tradițional autohton.
1: Din cele mai îndepărtate timpuri, mai multe icoane îl înfățișează pe David cântând la Cobza împăratului Saul.
0: Aceleași instrument este reprezentat în frescele mănăstirilor Humor, Voroneț, Sucevița, Horezu, în picturile murale din țara Moldovei și în miniaturi este reprezentată lăuta, apreciind-o drept un instrument diferit de Cobză.
1: Cu denumirea de Cobuz, instrumentul este atestat în vechile scripturi, cum ar fi bunoară psaltirea Sfântului Proroc David.
0: Cobza apare consemnată și în creația de sorginte orală. În poezii, vă amintiți, după Cobză și vioară, să scoatem pora afară. Sau în ghicitori, ciupercă uscată în cui spânzurată. Sau în expresie fraziologice, cum ar fi răcit Cobză, adică răcit și tușește tare. Ai cânta din Cobză, aduce cu Cobza, ai face pântecele Cobza, fi gras ca o Cobză.
1: Se știe că în 1819, breasla lăutarilor din Chișinău avea două grupuri de muzicieni, inclusiv cobzari. Taraful boierului Bartolomeu, care a activat la Chișinău în anii 20 ai secolului al XIX-lea, reunea și interpreți la Cobză. Numele de familie Cobzar e consemnat într-un recensământ fiscal din 1835 pentru mai mulți romi din Ținutul Orhei. Perpetuarea acestui nume poate fi o probă a practicării muzicii la Cobză în Basarabia în epoca respectivă. Documentele de epocă au conservat numele mai multor interpreți Cobzar, precum Stan Cobzarul, frații Cobzarii Văniță, Barbu Lăutaru, Țâru Cobzarul și alții.
0: La cum până secolelor 19-20, în unele localități din Basarabia, de Paște sau de Sfântul Gheorghe, de Ispas sau Duminica Mare, se făcea joc cu lăutari din scripcă și Cobză. În tarafurile din Moldova, Muntenia și o parte a Olteniei, Cobza a dominat incontestabil până în jurul anilor 1920, când țambalul a început să-i submineze autoritatea.
1: După înființarea în cadrul radioteleviziunii a orchestrei folclor în 1968, Cobza devine un instrument permanent în componența orchestrelor de muzică populară, opțiunea pentru ea manifestându-se și în alte formații cu statut profesionist sau de amator din Republică.
0: Din 1990 1978, în cadrul Colegiului de Muzică Ștefan Neagă, în clasa profesorului Isaac Solomon, a început a fi predată interpretarea la cobză. În următoarele decenii, viitorii cobzari au început a fi pregătiți și la alte instituții de învățământ de diferite trepte, licee, școli de muzică, de arte, centre de excelență în educație artistică și ferește la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice.
1: Începând cu anul 1980, un statut privilegiat a acordat cobzei ansamblul etnofolcloric Tălâncuța, care și-a propus să reactualizeze originalitatea și autenticitatea melosului tradițional local.
0: Interpreții cântă la cobzele diferitor maestre, lutieri, precum Jean Vizitiu, combinatul de instruire muzicală, de instrumente muzicale din Chișinău, Ion Borș din Cricova, Nicușor Mardar din Anieninoi, Nicolae Dron și feciorii săi, Ștefan Nicolae Eugen Mihai din Gura Galbene, Cimișlia.
1: Astăzi, printre artiștii reprezentativi de la noi care cântă la cobză, se numără Victor Botnaru, Suzana Popescu, Marin Ganciu, Tudor Ungureanu, Violeta Botezatu, Viorica Ciubotaru, Stella Botez, Leonid Nenescu, Leonid Țăranu și alții.
0: Un cobzar cu experiență este Pavel Țurcanu. Cu ce emoție ia cobza în mână deja de 45 de ani? Cobza i-a devenit vorba dumnealui și soră, și soție, și verișoară, și amantă. Interesant! Ce ar fi vrut să-i spună domnul Țurcanu cobzei și invers?
2: Bună întrebare! Cobza o iau în mână și o ating de piept. Deci ea stă nemijlocit într-un tandem cu pieptul și uite, simțim vibrațiile unui altuia. Deci prin vibrație redăm tot muzica.
1: Chiar dacă este cel mai vechi instrument cu coarde din spațiul românesc, domnul Pavel Țurcanu nu consideră că acest instrument muzical este unul învechit, ci demodat.
2: Cineva socoate asta, eu îl văd, da, că e un instrument arhaic, da, corect, dar este instrument care ne reprezintă ca neam. Și renașterea lui, care s-a început undeva în anii 70, bine, mai rău, dar oricum se produce. Eu aș socoti că în ziua de azi ar fi o modă să cânți la cobză, nu că e ceva învechit. Tot mai mulți și mai mulți doritori sunt de a studia cobza.
1: Pavel Țurcanu afirma cu toate, că nu toate cântecele pot fi interpretate la cobză. Sunt melodii specifice instrumentului și chiar dacă există creații solice interpretate la cobză, acesta este mai mult un instrument de acompaniament, adică cel care ține cangul.
0: Multe instrumente muzicale, adică asociate cu anumite organe din corpul omului, există. Are și cobza, în opinia lui Pavel Țurcanu, un organ frate. Iată care este el.
2: Asta e mai delicată întrebare. Luând în considerare că ține ritmul într-o formație sau într-o orchestră, împreună cu alte instrumente, cine bate ritmul corpului? Inima. Asta asocia fix așa și instrumentul. Dar, mă rog, asociații sunt mai multe, de altfel cum ar fi asociația sunetelor sau tonalităților. Cineva într-un re major ar fi de verde, cineva ar fi de albastru. Așa și aici. Eu asociez cu ritmul vieții, ritmul omenirii, care este inima, și ritmul cobzei.
0: A fost cobzarul Pavel Țurcanu, care a descoperit în cobză mai mult decât o relicvă. Ea este memorie sonoră. Ea continuă să lege trecutul de prezent în cultura muzicală a Republicii Moldova și a întregului spațiu românesc.
1: Iar cobza ne amintește de unde venim, fără să ne împiedice să mergem mai departe.
3: Dor din dor. Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online.
0: Aplauze tuturor cobzarilor din Republica Moldova în cadrul rubricii Dor din Dor. V-am vorbit astăzi despre cobză. Iar acum auziți cobza celui care ne-a vorbit despre cobză. Cobza lui Pavel Țurcanu.

0: De altfel, maestru Mihai Ciobanu este astăzi alături de noi în această dimineață.
1: A ascultat foarte atent ce le-am
2: povestit. Să știți că m-a impresionat foarte mult. Sunteți pregătiți mai mult decât mine. Cunoașteți Cobza acum, măcar că eu am studiat... N-am studiat Cobza, dar am fost printre instrumentele de folclor. Și m-am bucurat foarte mult să ascult niște lucruri importante care trecusem așa pe lângă ele. Felicitări din partea mea, trăiască cobzare și da, să suni cobzele.
0: Dar v-ați fi dorit să cântați la cobză?
2: Da, dar acum am alte griji. Nu mă mai întorc înapoi la învățat. Trebuie să le fac pe cele neterminate.
1: Eu, de exemplu, am un mare regret, nu știu, durere, că n-am învățat să cânt la chitară toată viața mea. Și întotdeauna am senzația că nu o să reușesc să învăț.
2: Piciorul nostru, adică am niște nepoți și un nepoțel din Canada, i-am cumpărat chitară ca să studieze măcar chitară, că la vioară e cam mai complicat decât alte instrumente. Și i-am cumpărat și el așa entuziasmat. Acum de-am șorupt o mână și nu poate cânta. Permanent găsește motiv că mai pe urmă o să zic, băi, sunt cânt, ca din când în când pe rețele de socializare.
1: Nu pot acum că mă doare mâna.
2: Da. Dar oricum a învăța să cânti la un instrument este un lucru care se face cu răbdare și cu dragoste față de instrument.
1: Dar ce parcă a învățat să cânti din gură nu e același, nu solicită aceleași lucruri?
0: Abilități, da?
1: Da.
2: A cântat din gură e cel mai aproape instrument de om. Și e mai convenabil într-un fel, dar mă rog, la altul îi place, la altul n-are când.
0: Da, apropo de nepoți, le-ați altoit dragostea față de muzica populară? Nimeni din ei nu dorește să vină alături de bunicu? Să cânte pe scenă?
2: Încercăm, lor le dragă la bunici, dar încercăm cât putem, ne bucurăm să-i auzăm recitând câte o poezie de-a lui Grigore Vieru, de-a lui Vasile Romanciuc.
0: Ei nu fiind în Republica Moldova, asta trebuie să spunem.
1: În Canada.
0: Da.
2: Și ne bucură foarte mult. A fost o perioadă câțiva ani în urmă că i-a lăsat părinții, i-au lăsat din Canada, i-au lăsat aici la noi pe două luni și ei nu pre noi ne înțelegem așa cu ei pentru că ei vorbeau engleză, dar noi mai puțin cunoaștem engleza și până la urmă cu soția.
1: Dar prin gesturi
2: am învățat română. Și când au venit părinții să iei peste două luni, ei le cântau cântecul despre Valentina, alte cântici de repertoriu meu și poezii de-a lui Grigore Vieru, de-a lui Vasile Romanciuc și alții. Și părinții lor, când au început să plângă de bucurie, cum ei au învățat în două luni, zic, dar nu aveau un cotro.
1: Sarmalii.
2: Dar sigur că sunt niște lucruri. Asta e perioada vieții noastre și nu totdeauna ne convine așa cum este, dar să tindem, să avem speranță și să înfăptuim lucrurile frumoase cu răbdare și cu înțelepciune.
1: Știți cum, maestre Ciobanu, aveți o listă de o sumedenie de cântece, unul mai frumos decât altul, unul mai deosebit decât altul. Și lumea care ne ascultă are impresia că nepoții lui Mihai, câți sunt la număr? Câți?
2: Patru.
1: Patru, să vă trăiască.
2: Trei nepoate și un nepot.
1: Să vă trăiască.
0: Să vă trăiască.
1: Toți cred că nepoții lui Mihai Ciobanu, când vin la bunicu, ascultă numai cum bunicul îi cântă.
2: Sunt alte lucruri, trebuie să-i cointeresăm întâi. Până ajunge la cântec, sunt alte metode ca să îndrăgească, pentru că altfel
1: nu-i
2: interesant. De exemplu...
1: Bine, i-ați învățat poezii de Grigore Vieru. Știu că ați avut o relație specială cu poetul Grigore Vieru. Casa părintească nu se vinde este o emblemă a acestei relații.
2: Da, am realizat cu maestru Grigore Vieru un CD care se numește Pe ostrovul Prutului, dar și am înregistrat mai mult de 40 de cântece și mai am și niște versuri manuscrise de-a lui, tot cu gândul că să le
1: faceți.
2: Să
1: vă dea Dumnezeu sănătate.
2: Unii le-am făcut după plecarea domnului lumea celor drepți, dacă le-ar auzi, s-ar fi bucurat mult.
1: Cu cine dintre poeți v-a mai fost plăcut să colaborați de-a lungul vieții?
2: Cu Anatol Ciocanu, de fapt, am încercat să colaborez cu toți poeții de la noi. Și care a fost mai rezistent? A rămas Vasile Romanciuc, care țin foarte mult la el. E un om care, primul, eu îi zic înger păzător a textilor, a versurilor cântilor mele.
1: Așa,
2: și
1: de ce?
2: Când am o întrebare, o neclaritate legată de versuri, de cântile mele, mă consult cu dumnealui și nu mai trebuie un consiliu așa cum era la radio din 10 persoane, ori, nu știu, una și bună.
0: Mai multe despre viață, despre activitate și poate alte secrete din casa domnului Mihai Ciobanu vom afla după publicitate. Stați alături de noi pentru că mai sunt tare multe lucruri.
1: Stați că după publicitate turnăm un pahar de vin de la Hâncești. Așa că rămâneți să serviți cu noi acest vin.
3: Publicitate.
0: Scurtă.
3: Publicitate. Kaufland, ieftin și bun, prezintă cuponul din Kaufland Card Extra. 25% reducere la toată gama de produse Apifera. Kaufland, ieftin și bun. Dor din dor.
4: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
5: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numărul 1, Ital Pizza 410, 440 grame la 49,99 lei, bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33,99 lei, deodorant Rolon spray stick Nivea 50, 150 ml la 44,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Noroc, ora 9.
1: Dimineața cu noroc, este ora 9 și 4 minute. Sanda și Andrei Porubin suntem și invitatul
2: maestru
1: nostru.
2: Mihai Ciobanu, invitatul nostru special, musafirul nostru de onoare.
1: Pe care îl vânăm de mult timp.
3: Mă bucur și îmi pare bine că sunt vânat astăzi.
2: Că m-ați vânat, în sfârșit.
1: Și să știți că suntem onorați că ați venit la Radio Noroc, pentru că de 2 ani și jumătate de când suntem la acest matinal, nu v-am întâlnit niciodată și nu am petrecut diminețile niciodată împreună.
2: Vorba bancului, așa trebuia să se întâmple.
3: Da, nu, și bine s-a întâmplat așa.
2: Bine că
3: se întâmple și mai rău. Dar să știți că astăzi, uite, am venit la voi în studio, că m-ați invitat,
2: da,
3: și am venit cu mare drag și dor de voi. Dar tamana în ziua unui bun prieten astăzi, Tudor Casapu.
2: Oh, campionul nostru olimpic.
3: E sărbătorită, e ziua astăzi de naștere și aș vrea să dedicăm un cântec mai special.
2: Da.
3: Și lui, dar și mai un prieten care tot astăzi este născut, Alexandru Sirisanu. Să le urăm cu voi împreună multă sănătate și numai bine.
1: Iar după această urare, cea mai bună completare poate fi doar un cântec.
2: Absolut.
1: Din partea maestrului.
2: Pentru domnul Sirețanu, pe care îl cunosc și eu personal, pentru Tudor Casapu, pe care îl cunosc personal, mă bucur că ați amintit de ei, să le zicem la mulți ani.
3: Da, mulți ani. Vremea tace și se duce.
2: Așa să fie.

0: am avut și această dedicație. Revenim la discuția cu maestru Mihai Ciobanu,
1: care, uite, știi, discutam acum off the record cu microfonul închis, că mai are o noutate pentru noi, pentru ascultători. Maestru, despre ce este vorba?
2: Eu, de fapt, sunt obișnuit să spun noutățile după și să împlinesc.
1: Dar știți că acum e moda să le spui așa, un pic dai înainte, un pic.
0: Ești superstițios, Mihai?
2: Nu de atâta, dar parcă îmi pare că lumea e mai... Am în vedere lumea care mă urmărește, să fie în așteptare la lucruri frumoase. Aha. să nu mă invidieze nimeni, să bucure nimeni prea tare.
0: Ei, să nu te invidieze nimeni, Mihai, imposibil, vreau să te liniștesc, oricum o să te invidieze. Știi cum? Omul invidiază fără să-și dea seama. Da. Nu mai te uiți la ceva și spui mai. Deja asta e invidie.
2: Ei, ca să nu mă invidieze, spun că vreau să reimprim o serie din cântecele mele de cândva. Am cântece de prin anii 70 ceva, 80, și vreau să le reimprim și sper să mi ajute Dumnezeu să înfăptuiesc lucrul ăsta.
1: Melodii pe care oamenii deja le cunosc, melodii celebre, sau e vorba despre melodii care le-ați lăsat așa?
2: Sunt melodii celebre care m-au reprezentat cândva, care au fost șlagere pe timpuri, se le dă o altă haină la aranjament, dar și dacă vă spun că am o țâcneală de mine, așa că vreau să fac la o aniversare, să fac un disc de vinil. Acum am zis, asta e un ambâț, cum ar zice. Și dacă mi se împlinește lucrul ăsta, am dreptul să merg după 75 de ani cu gândul la 80 de ani.
1: Îmi și imaginez cât de frumos ar suna melodiile populare cu sunetul discului de vinil.
2: Da, eu mai am 5 discuri de vinil de cândva. Și acum cu acelea
0: lansate
2: am început.
0: Mai de mult.
1: Mai de mult.
2: Și acum vreau, cu acelea am început și cu asta se termin cariera mea de cântec. Așa.
0: Ce înseamnă să termin cariera? Alo?
2: Nu cu totul.
1: Păi ne-ați spus că aveți atât de multe lucruri.
0: Știi care este cântecul meu preferat de repertoriul maestrului? Sunt multe, dar ăsta care îmi place și eu știe foarte bine.
2: Să-ți placă și mai mult.
0: Asta am vrut să vă întreb, da? Dar mie-mi place haina lui. Ia ascultați ce text și ce muzică.

0: Câți ani are cântecul maestră?
1: Vreo 10, mai, poate o leacă mai mult. Eu l-am purtat vreo 20 în suflet și cuvintele până să rupeau în buzunare.
2: Cuvintele să rupeau în buzunar.
1: Da, să rupe foaia.
2: Eu știu că el are o istorie foarte interesantă.
1: Da, o istorie, dar nu știu dacă se poate fi spus. Un om care a stat închis la pușcărie.
2: Păi da.
0: Da.
2: Și de ce nu se poate spus? De ce nu sunt oameni?
1: Mi-a cântat, eu cred că nu mai este în viață, că avea 80 ceva de ani.
0: Iată cum se naște un cântec.
1: Și mi-a cântat frântura asta din melodie și o strofă. Și eu am căutat prin cărțile de folclor și am mai îngăimat toate chestiile. Este istoria.
2: Trăirile unui fost ocnaș, fost pușcăriaș.
0: Toate cântecele dumneavoastră au povești?
1: Da. Da, nu-mi plac cântecele fără subiect. Dacă e o poveste, mi-e dragă. Pur și simplu așa.
0: Despre ce nu aveți cântat?
1: Despre cosmos, dar niciodată nu da.
2: Eu credeam că o să-i dedicați soției un cântec despre cosmos, că ea poartă numele primei femei cosmonaute.
1: Da.
0: Eu bănuiesc că datorită ei și trăiți în cosmos.
1: Da. Datorită ei am și schimbat cântecul despre Valentina Tereșcova. Am pus Valentina Tereșcova pe doi într-un suflet.
2: Noi când eram mici cântam Valentina Tereșcova, s-a îmbătat și bate doba.
0: Tu ziceai despre soția maestrului,
2: da, doamna Valentina. De altfel am adus vorba de doamna Valentina. Uite, dacă vreți să vedeți un om absolut deosebit, trebuie să o cunoașteți pe doamna Valentina Ciobanu, soția maestrului Mihai Ciobanu. Și nu-l laud, eu o admir pur și simplu pentru noblețea ei sufletească. E un om de o noblețe rară, pentru cum se cădene, pentru felul ei de a fi alături de soț, de a dirija toate lucrurile despre care maestru poate uită sau poate povără de alte griji, de a le ține la curent pe toate, de a-i aminti despre una, despre alta și de a fi întotdeauna în umbră.
1: Păi umbra când e cald, așa e.
0: Te însoțește mereu?
2: Auzi, dar ce este omul fără umbră?
0: Da.
2: Păi nimeni. E ca un subiect pentru cântec. Ce e omul fără umbră?
1: Oh. Da, e extraordinar. Eu sunt mândru de soția mea, pentru că ne cunoaștem de o viață, că cu ea am clădit lucruri frumoase, am înviere copii. Datorită copiilor noștri avem nepoți frumoși, deștepți,
2: da.
1: Dar și sunt mândru că este o bună profesoară de vioară și îndrăgostită în copiii cei
2: este
1: care...
2: Este un pedagog de la Dumnezeu. Da.
1: Și acum ar trebui să iasă la pensie, dar de dragul copiilor au convins-o de la servici să mai ia câteva ore și văd cum îi sclipesc ochii când trebuie să ducă la lucru, la școală, că o așteaptă copiii și asta cred că este un balzam pentru oamenii care își iubesc specialitatea.
2: Doamna Valentina vă acceptă ca pe un copil, probabil. Ca pe un elev de-al ei.
1: Eu nu
2: dar
1: știu...
2: Dar ce sunt copii, de fapt.
1: Da, da, dar cred că sunt niște lucruri care reciproc, așa. Respectul și dragostea și... Ce mai sunt trei piloni care sunt fericirea oamenilor, familie.
2: Ei, în epistola către Corinteni, Sfântul Apostol Pavel spune că totuși iubirea este cea mai mare dintre toate virtuțile de pe pământ.
0: Bine, care se transformă
1: deci,
0: în timp.
1: Toate.
2: Credința, iubirea și încă ceva, dar mai presus de toate este iubirea.
1: Da, și răbdarea unul față de altul și iertarea și înțelepciunea.
0: De altfel, iubirea îmbracă diferite valențe. Asta da. Este motivul pentru care și de la iubire ai încredere, de la iubire ai de toate, da? Și respect.
1: Eu zic să fie așa ascultătoare și cu minte așa precum a fost până acum soția mea.
0: Ea este și criticul în cazul cântecelor dumneavoastră?
1: Acum, da. Dar cândva, când făceam câte un cântec, câte o melodie așa, îi cântam și știam că dacă nu-i place, va fi șlagăr. Așa era. Așa era.
2: Auzi,
1: cu doi ani la
0: exact,
1: mândra mea s-a măritat. Era un...
0: Așa?
1: Un așa.
2: Ascultă ce spune soția și fă invers.
1: Da. Așa era. Acum ori s-a mai dat așa după mine, ori nu știu cum, dar...
2: Dar e poate special poate, vă provoca.
1: Poate, poate, dar asta pentru mine nu e în folosul meu. Uh-huh. Eu aș vrea să fie critic, cu adevărat. Și mă bucur de oameni care au critică corectă. Uh-huh. Și mi-e de folos chiar. Pentru că stilau de toți de acum nici nu e așa de...
2: Nici nu e interesant.
1: Nici nu e interesant.
2: Care sunt cele mai reușite cântece, Mihai Ciobanu? Cum credeți?
1: Mai bine întrebăm lumea.
0: Publicul.
2: Nu stai să-mi spuneți anume care, dar ce înseamnă să faci un cântec reușit? Ce trebuie să aibă el în el?
1: Dacă melodia are două... nu știu cum să mă exprim, ca dispoziții nostalgic...
0: Stai?
1: Și doioasă și săltăreață. Uh-huh. Sunt așa melodii, precum am eu. Câte flori sunt pe răzor, toate îmi zic să mă sor. Numai floarea cea de tei, măi, zice să mai stau holtei. Cânticul ăsta, de exemplu, melodia asta, l-am cules folclor de la Rusește Noi. El are ca și cum două fețe. Are nostalgic, e tragedică,
2: da.
1: Și are și o melodie și o dispoziție jucăușă. Părerea mea că cele mai reușite cântece trebuie să aibă asemenea
0: dublu sens.
1: Da.
0: Așa.
1: Nu sens. Melodia de aici parcă jucă ușă, dar textele spun...
2: Da, genial. Eu știu despre ce vorbiți. Eu am dat de muzică care este nostalgic, tristă, dar și veselă totodată. Și nu înțelegi cum poate muzica să fie și tristă și veselă deopotrivă. Uite, eu știu despre ce vorbește Mihai Ciobanu, dar bat-o norocul de publicitate, că trebuie să o dăm chiar acum.
0: Iar după publicitate...
1: Da, o dăm.
2: Hai să o dăm.
3: Citate.

0: oferte.
1: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numărul 1, Ital Pizza 410-440 grame la 49,99 lei, bere blondă Weisberg 2,2 litri la 33,99 lei, deodorant Rolon Spray Stick Nivea 50-150 ml la 44,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22,880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei.

0: în fiecare zi. Iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske unt extra la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
1: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.

0: Ciobanu este invitatul nostru astăzi. Mihai Ciobanu merge deseori să cânte pe la nunți.
1: Ori de câte ori mă invită.
0: Așa.
1: Lumea mă duc, mă strădui să... Să ajung acolo unde sunt așteptat.
0: Maestre Ciobanu, eu am observat, studiind repertoriul dumneavoastră, e bine, o parte din repertoriu, că nu, practic nu aveți cântece care se înceapă cu frunză verde sau foaie verde. Și mă gândesc, cum? De ce? E un principiu, e o poziție a dumneavoastră.
1: Să fiu sincer, mie parcă mi-e rușine să fie un vers care să nu spui nimic.
0: Așa.
2: Adică frunză verde nu spui nimic?
1: Frunză verde e puțin spus. Parcă îmi pare că ar fi frumos să...
0: Ar trebui să urmeze ceva, ceva mai plin după frunză.
1: Ceva mai proaspăt. Parcă îmi pare bătătorit. Dacă e frunză verde, trei nuiele, deamă-i altfel.
0: Da, de acum omul și imaginează asta.
1: Frunza e verde, bat-o bruma, îi alt.
0: Ia, ceva, da.
1: Așa, dar ce, pentru mine, poate nu e adevărat, dar pentru mine e
0: important. Trebuie să existe o poveste în toată frunza asta verde.
1: Da, și parcă îmi pare că nu o să-mi ajungă un rând, un vers la sfârșit, dacă fac împlutura asta de la început. Știi cum merge? Câte patru versuri sau sunt șase, sunt șapte rânduri într-o strofă și parcă îmi pare că să nu strâcând.
2: Dar pe lângă muzică, cu ce se mai ocupă Mihai Ciobanu?
1: Păi, de exemplu, azi de la voi mă duc să spăl poloboacele cu un vecin de eu.
0: Opa!
1: Le pregătesc așa pentru vin, pentru că dacă a fi să ne întâlnim vreodată la Valea Fermecată, cum vreau să fac și un cântec despre Valea Fermecată.
0: Asta e dedicat de soției Valentina?
1: Nu, Valea Fermecată. Dar și pentru toate Valentinile.
0: Așa.
1: Avem o căsuță acolo în pădure, la Valea Fermecată și acolo e refugiu meu. Când mi-e greu pe suflet oriceva, mă duc acolo și miros o floare, zvolg o voroiană. Acum astăzi, după cum vă spuneam, merg la spălat poloboacele împreună cu
0: cu pelin, cu zdrahon.
1: Poftim?
0: Le spălați cu zdrahon, cu
1: nu.
0: Pelin?
1: Nu, cu pelin.
0: Frunzi de nuc?
1: Frunzi de nuc, da, și cu apă fierbinte. Da.
0: Știu că la noi în curte, perioada asta, mirosea a zdrahon, a pelin, a frunzi de nuc opărite.
1: Da, păi așa, de fapt la mine nu sunt poloboacele din
0: lemn,
1: sunt din inox.
0: Oricum se spală cu...
1: Da, sigur că mai sunt parafoase, cum zic la noi.
0: Acelea să rămân. Maestre Ciobanu, eu vreau să fac o constatare, nu știu dacă v-am spus-o, cred că nu v-am spus-o niciodată. Uite, cântecul emblematic al lui Mihai Ciobanu, Casa Părintească nu se vinde. Ori de câte ori ascult acest cântec, am lacrimi în ochi și sunt de părerea că nimeni din cei care l-au cântat după dumneavoastră, dar sunt mulți care îl cântă,
1: da,
0: nu l-a cântat nimeni la intensitatea și la nivelul la care l-a cântat Mihai Ciobanu. Asta se datorează și orchestrației acestui cântec. Am impresia că e o lume aparte când intri în cânticul ăsta.
1: Să știți că în majoritatea cazurilor eu mă bag și în orchestrație, propun aranjorului să ce sunt eu. Dacă eu fac melodia, de exemplu, că nu mă consider compozitor, dar îmi redau ce am în suflet, îmi redau printr-o îngânare de melodie. Da, așa. Și atunci eu sunt, eu văd, intuiesc și textul cam de care ar fi dacă melodia e gata. Și de multe ori avem, așa, ne sfătuim cu minunatul poet al nostru, Grigore Vieru, dar și cu Vasile Romanciuc, că lucrăm, că sunt cuvinte extraordinar de interesante, frumoase, dar ele nu se lipesc atât de bine cu melodia. Dar melodia, dacă eu o sunt mai bine, atunci rog poetul să schimbe un cuvânt ori altul, poate nu e atât de eu știu de frumos, dar să fie la crezut de oameni, de cei care îl ascultă. Uh-huh. Versul să fie să se regăsească oamenii care iubesc cânticul, să se regăsească și atunci el are o viață lungă.
0: Eu știu că orchestrația acestui cântec a durat foarte mult.
1: Da, au făcut și alți minunați aranjori orchestrația, dar cea mai reușită a făcut-o Gheorghe Șăpcișin, Să fii țărna ușoară.
0: Luminoasă să-i fie amintirea, da.
1: Și multe cântece mi-a orchestrat Gheorghe Șăpcișin, cred, peste vreo 60 de cântece. Am avut o colaborare fructuoasă din punctul ăsta de vedere, ca aranjor.
0: No. La cântecul Cine mi-e dragă, nu-i cu mine, la cine vă referiți? La Valentina?
1: Nu, ăsta e un cântec biografic scris, melodie scrisă de Ion Carampil și o dedicație pentru cineva și eu am făcut versurile așa, pe motive populare, folclorice și las să fie pentru toți cei care se regăsesc.
0: Așa.
1: Pentru toate doamnele, îmi pare că despre femei.
2: Haideți să ascultăm și un fragment din acest cântec.

0: se întâmplă, mă, maestr Ciobanu, că indiferent cântați un cântec vesel sau un cântec, de altfel în care vă regăsiți mai mult? În cele vesele sau în cele melancolice, așa?
1: După caracterul omului, așa, eu sunt mai liric așa, da, de felul meu, dar mi-e dragă viața și vreau, nu vreau, când e viața frumoasă, mai cânt și mai vesele, nu numai triste.
0: Știți, vorbeam odată, mai devreme, astăzi, despre faptul că există cântece care sunt parcă aparent triste, dar sunt vesele, sau invers, care sunt vesele, dar sunt foarte triste.
1: E bine că se regăsește și omul cel vesel care te ascultă și acel trist, cu tristeță.
0: Eu m-am prins la acest gând când ascultam pe timpuri celerate lambada a formației Combo. Și eu zic, Doamne, dar cum poți să scrii așa muzică care să fie și veselă și foarte tristă totodată?
1: Asta e o găselniță extraordinară de, de mare.
2: Da, da, dumneavoastră mergeți pe, cu această găselniță, pentru că toate melodiile, da, sunt, da, îngreșite în acest
0: film. Vraja unui cântec.
1: Da, eu tind, vreau să... Poate nu totdeauna îmi reușește, da, dar gândul meu totdeauna acolo mă poartă, să aibă două fasete, cum spuneam, când melodia.
2: În decursul anilor aveți foarte multe admiratoare și admiratori. Care a fost cel mai memorabil compliment care vi s-a spus?
1: Ei, și de la cine?
2: Da.
0: Opa.
1: Da. Eu nu mi-am amintesc, am acum tem să nu greșesc. Dar să știți că sunt niște acum, după câțiva ani, am început să selectez. Dacă zice declarațiile astea,
0: așa, de...
2: ce se spune despre dumneavoastră?
1: Da, da. Ce interesant și firesc. Laudă eu la vârsta mea de a mă...
2: Slavă Domnului, nu, trecut de această etapă, da.
1: Tare, tare. E plăcut, dar nu... Totdeauna mi-a fost așa... Nu că ne-a plăcut, dar nu mi-a venit
0: nu bine.
2: Incomod, bine, că, da.
1: Mai ales dacă e supra-lăudată sau păcat, și dacă nu se merită lucru, pentru mine mai bine altceva.
2: Da.
1: Dar asta e...
2: Și care a fost?
1: Fedeșagul. Care a fost? Îmi vine greu să vă spun. Mai bine nu strâng vorba. Și vă promit că data viitoare o să vă spun mult mai mult la tema asta.
0: Cunoscând modestia maestrului Ciobanu, eu îl înțeleg și nici nu insist, pentru că dumnealui este atât de modest.
2: Încercam să-l scot din zona de confort.
1: De atâta mi-e drag să vin la voi, că mă înțelegeți.
2: Încercam să vă scoatem din zona de confort, pentru că publicul, știți cum, se hrănește din aceste declarații, poate mai puțin auzite și cunoscute în interviurile pe care le-ați dat.
1: Publicul sau lumea e diferită și cu asta e interesantă.
2: Da.
1: E imposibil să îi împaci pe toți.
0: Este adevărat. Uite, noi ne apropiem, Cătinel, de un alt segment de publicitate și va trebui să vă mulțumim, să reușim să vă mulțumim pentru că ați găsit timp să veniți în dimineața asta la noi. După publicitate o să mai avem timp să punem un cântec. Asta cu famă, Doamne, spre Tenel. La cine vă referiți? La noastră sau la nepoții?
1: Da, la mine, dar vreau să vă mulțumesc pentru cafea. Eu așa cafea bună că la voi n-am servit nici la armată.
2: Mulțumim frumos.
0: Bine că aveați timp la armată să beți cafea. Alții n-au timp nici să respire.
2: Maestre, mulțumim și pentru prezență, pentru că am încercat să facem dimineața mai veselă și mai frumoasă ascultătorului Radio Noroc.
0: Mai plină de conținut.
2: Și mai plină nouă, da.
0: Maestre Ciobanu, vă așteptăm. Eu știu că sunteți modest, dar hai vă rog, când aveți un gând, pur și simplu, nu neapărat un cântec nou, când aveți un gând să-l împărtășiți, să știți că Radio Noroc este exact locul unde gândurile dumneavoastră sunt așteptate, acceptate și primite cu brațele deschise.
1: Vă mulțumesc. O să vin la o aniversare frumoasă când dansam.
0: Hai, lungească-ți Dumnezeu boala.
1: Vă scriu scrisoare.
2: Ce gânduri aveți pentru ascultătorul Radio Noroc acum pe final?
1: Gânduri bune pentru toată lumea. Important e să fim sănătoși cu toții, să fim
3: publicitate. Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
6: Radio Noroc.
7: Tele Shopping.
0: Ora 9 și 45 de minute este timpul când o salutăm aici la Radio Noroc pe Veronica. Bună, Veronica!
8: Bună dimineața!
0: Stai, hai te rog!
8: Bună dimineața! Bine v-am găsit! Bună dimineața, oameni harnici care sunteți acum alături de noi, cei care ne priviți, vă salut pe toți, cei care ne ascultați, la fel să știți că astăzi Veronica a pregătit o ofertă generoasă pentru voi, norocei noștri de la Radio Noroc, așa că fiți foarte atenți, pentru că ultima problemă de astăzi este timpul care ne presează, așa că mai întâi de toate pregătiți telefoanele și numărul de telefon care este 022-264-036, pentru că astăzi am venit cu ofertă specială, pentru că deja e rece și este timpul să ne pregătim plapumele mai groase. Asta îmi spuneți voi la telefon când ne telefonați.
0: Exact la lucrul ăsta eu m-am gândit aseară sau astă noapte.
8: Iată. Și oamenii care ne sună și la fel îmi spun: Veronica, noi nu avem oferte la o plapumă groasă pentru că deja gata, este toamnă, se simte serile mai răcoroase. Păi să știți că astăzi am venit cu plapuma noastră de la Dormeo Aloe Vera, deci plapuma dublă, dragile mele gospodine, dragi gospodari care ne ascultați, anume plapuma groasă, așa cum o doriți voi, să vă fie cald, să vă fie bine, să vă fie comod și confortabil. Dar la ce preț am pregătit eu această plapumă, deci care este mărimea 200x200, și uitați-vă că în mod normal această plapumă dublă costă 2399 de lei. Dar pentru voi, astăzi și acum, norocei noștri, va fi prețul de doar 599 de lei. Deci da, m-ați auzit foarte bine, pentru o plapumă bună, groasă, potrivită pentru iarnă și perioada rece, la doar 599 de lei și mărimea este mare, este 200x200, așa că nu așteptați, telefonați chiar acum la colegii mei din call centru, care abia așteaptă să vă primească toate apelurile.
0: Care sunt privilegiile acestei plapumi?
8: Deci, de ce spun eu plapumă dublă și care sunt avantajele acestei plapumi? Deci este o plapumă dublă care avem aici niște butoane care noi le desprindem, le scoatem și putem să facem o vară și primăvara două plapume ușoare potrivite. Deci este microfibră all slip în interior, deci cu mai multă microfibră, deci ca la plapumele cele ușoare, aici avem mai multă microfibră ca să vă menție căldura. Și ce-mi place, că husa este tratată cu aloe vera și este prelucrată cu bumbac satinat. Deci este hipoalergenică. Pentru cei, nu știu, care sunteți sensibili cu piele sau sunteți alergici, vă gândiți pentru copii, poftim, plapuma noastră de la Dormeo Aloe Vera este ideală pentru fiecare din voi.
0: Și această prelucrare nu se spală odată cu spălare în mașina de spălat?
8: Nu. Deci ea rămâne și voi o puteți spăla. Apropo, un lucru important, voi o puteți întreține și spăla acasă mașina de spălat la o temperatură până la 60 de grade. Deci să știți că microfibra din interior nu migrează datorită acestor rombice care avem, țesăturile acestea în plapumă. Deci microfibra fibra nu migrează, rămâne la locul ei, plapuma rămâne de aceeași culoare și nu face scame și nu face ciuciulețe ăștia deasupra. Deci este ideal, așa că, dragilor, sunați, au rămas 10 minute pentru voi ca să sunați la colegii mei și să beneficiați de cel mai bun preț. Și dacă vă zic pe bune, este cel mai bun preț, deci 599 de lei pentru o plapumă mare 2x2 dublă, în loc de 2399 de lei.
9: Deci un lucru
8: foarte important, bineînțeles, în loc de 2399 de lei, astăzi 599. Și asta nu este tot. Pentru cei care nu ați reușit, nu știu, să vă schimbați pernele, aveți niște perne mai vechi, s-au turtit, s-au schimbat forma, poftim, am pregătit o ofertă specială și norocoasă pentru voi la pernele noastre, la fel Dormeo Aloe Vera, care ne sunt alături de 16 ani și vouă vă place foarte mult această gamă. Poftim astăzi pentru voi 3 pernuțe în mărime de 50x70, prețul va fi la fel de 599 de lei. Și apropo, când în mod normal o singură piernă costă 999 de lei, astăzi pentru voi 3 pierne la preț mai mic de o piernă. Deci cu 599 de lei voi primiți 3 pierne mari, pufoase, de la Dormeo Aloe Vera. Așa că grăbiți-vă, dragi moldoveni, dragi gospodari, ne ascultați, ne priviți. Astăzi tot ce trebuie să faceți e să vă grăbiți ca să prindeți cel mai frumos preț de la Dormeo. A, așa, 10 minute au mai rămas, așa că cine sună, beneficiază, cine sună, economisește, se bucură, va dormi bine în fiecare noapte la voi acasă. Și aici nu se termină această minunată ofertă, pentru că chiar ieri vorbisem cu doamna din Drochia, doamna Maria, vă salut. Dumneavoastră m-ați întrebat de dispozitivul nostru de masaj, cel care l-am avut, deci care ne încălzește piciorușile, deci acest ciorap electric, care vine cu garanție, care pe lângă faptul că ne încălzește picioarele, el și ne masează picioarele. Deci astăzi la fel, chiar pentru dumneavoastră l-am adus, l-am cerut de la managerul meu, Marina. Zic, Marina, te rog, dă-mi o ofertă bună la acest dispozitiv, pentru că oamenii cer, oamenii vor. Poftim, astăzi pentru el 599 de lei, când în mod normal prețul lui este de 1599. Și eu v-am spus, alte oferte nu avem, alte prețuri nu avem, dar astăzi pentru voi 599 de lei pentru acest ciorapel care vă masează și vă încălzesc picioarele. Pentru cei care sunteți mereu cu piciorușile mai reci sau circulația de sânge nu este atât de bună, de la asta vine și frigul. Acest ciorapel care este mare, deci nu întrebați mărimea, pentru că este o mărime universală, deci vă încape piciorul, fie că purtați, nu știu, 43 sau 44, deci oricum vă încape piciorușul în acest ciorapel. Deci aici avem două butonașe unde noi alegem, fie că dorim doar masare sau masare cu încălzire. Am pus în priză, am pus piciorușile, atât, ne încălzim. Dar să știți că nu este doar pentru piciorușe, deci pe acest dispozitiv de masaj.
9: De altfel, ne putem încălzi picioarele atunci când suntem răciți.
8: Și când suntem răciți, exact, da, da. Și atât ce-mi place anume la acest dispozitiv de masaj, că putem să scoatem partea de sus, prin fermoar, ce rămâne plăcuța dată, care vine cu acupunctură. Pentru cei care, nu știu, doriți să-l puneți la spate, vă dor șalele sau vă doare spatele, sau vă tras curentul, vă este rece și trebuie să punem ceva căldus la spate, poftim, voi puteți să-l puneți așa foarte frumos, în dormitor, la spate. Comod, practic, așa că nu pierdeți această minunată ofertă, doar 599 de lei pentru dispozitivul nostru de masaj, 599 de lei pentru 3 pierne Dormeo Aloe Vera și 599 de lei pentru plapuma Dormeo Aloe Vera dublă, care este în mărime mare de 2x2 și doar 7 minute pentru voi. Eu doar v-am zis, problema de astăzi este doar timpul că ne presează, așa că grăbiți-vă. 0222640036 este numărul norocos care astăzi va aduce această economie mare, pentru că în mod normal, dragile mele gospodine, pentru toate aceste produse, deci pentru plapuma mare 2x2 dublă, pentru dispozitivul de masaj și 3 pierne, prețul va fi de 5397 de leuți, dar pentru voi astăzi, pentru cei care vă hotărâți să luați toată oferta, deci și trei perne, și plapumă dublă, dar vreau și dispozitivul de masaj, prețul va fi de doar 1797 de leuți. Poftim, totul pentru voi. Deci faceți singur matematică. În loc de 5000 și ceva, cu doar 1797 să ai și plapumă dublă, care poți o deschizi și să-ți faci vara, primăvara, două plapume comode ușoare. Trei perne și dispozitivul de masaj. Haideți să ne grăbim, pentru că au rămas doar 6 minute pentru voi. Norocoase, pe bune vă zic norocoase, pentru că, uitați-vă, pe lângă pot să spun de mine, pe lângă plapumele care le-am și nu ai cum să activezi în această companie și să nu ai plapume și perne acasă, eu astăzi beneficiez și eu de această minunată ofertă și mi-au două plapume duble. Ce o să fac cu ele? Las să fie acolo, că în octombrie am o cumetrie, dar mă gândesc cealaltă plapumă să-i ofer nașilor. Deci iată așa, pentru că și mie îmi place să economisesc și mie îmi plac lucrurile bune de calitate. Iar astăzi, cu acest preț, nici eu nu mă pot abține ca să nu beneficiez de această minunată ofertă. Așa că, dragilor, 022-264-036. Ofertă incendiară de la Dormeo, pregătită pentru voi. Deci, plapuma noastră dublă, mărime mare 2x2, la preț de doar 599 de lei. Puteți să luați și două plapume, poftim, două plapume mari duble la doar 1199 de lei, când vara le deschidem și facem patru plapume, dragii noștri moldoveni. Vă închipuiți, deci vara facem patru plapume, iarna facem două, ca să ne mențină căldura, că așa cum gazul se scumpește, voi căutați deja plapume groase, călduroase, ca să vă simțiți bine și să puteți și economisi. Acum zic eu că este momentul și, apropo, îmi scriu colegii că linia este încărcată. Da, pentru că este un preț bun pentru gospodarii noștri. Așa că sunați, beneficiați, alegeți plapume, 599 de lei plapuma dublă, 599 de lei pentru 3 perne, deci nu una și nu două, 3 perne la 599 de lei, dar vorbim de gama aloe vera, care este cea mai solicitată, cea mai îndrăgită, cea mai iubită de către voi. De ce? Pentru că dormiți bine, deci aveți un somn de calitate, nu aveți dureri de cap, nu aveți dureri de spate, vă treziți dimineața cu dispoziție, cu zâmbet, ca să mergeți la muncă. Așa că beneficiați, acum este momentul, fie că alegeți pernuțe, fie că alegeți plapuma sau acest dispozitiv de masaj, alegerea vă aparține, dar eu totuși vă recomand să beneficiați de oferta în întregime, pentru că, nu știu, mergeți la bunica în vizită sau aveți o zi de naștere la părinți sau mergeți la soacră, nu știți cu ce cadou să mergeți, acest dispozitiv de masaj, să știți că i-ar prinde foarte și foarte bine. Mergeți la naș, doriți să le oferiți ceva, un cadou, un prezent, poftim, o plapumă dublă de la Dormeo Aloe Vera mare, 2x2, o să o folosească și o să vă zic un mare, mare mulțumesc finelor. Așa că sunați 022-264-036 și doar 4 minute norocoase pentru voi. Grăbiți-vă, ne ascultați, ne priviți, sunteți alături de noi. Nu știu, pentru cei care sunteți în mașină, poate stați în ambuteiaj, poate un pic sunteți furioși. Nu fiți furioși, pentru că astăzi prindeți cea mai minunată ofertă de la Dormeo. Deci cu doar 599 de lei, dragi moldoveni, ce facem noi? Ia să-mi spuneți, ce facem noi în ziua de astăzi cu 599 de lei? Putem să ieșim în oraș, nu știu, cu un prieten la o cafea și un pic de desert și cam atât. Sau mergem la o cumpărătură în magazin, 599 de lei și practic nu înțelegem unde am lăsat banii ăștia. Dar astăzi, pentru voi, 599 de lei vă poate aduce o plapumă de la Dormeo Aloe Vera mare, 200x200, și nu e o plapumă simplă, e o plapumă dublă, groasă, potrivită pentru sezonul rece. Așa că sunați, beneficiați și vă zic, nu luați una, nu luați două, luați și trei, și patru, și cinci, pentru că sunt lucruri utile, binevenite în casă. Nu știu, te-ai trezit cu un oaspete sau îți vin copiii acasă, mai avem și hramuri și oaspeții mai rămân și la noi, poftim, ai scos plapuma din dormitor și este bine.
9: Ce
8: venită.
9: Dimensiune are?
8: Deci dimensiunile sunt 200x200, deci este o plapumă mare pentru dormitor, pentru două persoane, plapumă călduroasă care respiră, nu transpirați, nu vă sufocați și nu vă apasă. Deci o să dormiți regește cu această plapume bine ani de zile. Așa că, dragilor, ultimele două două minute pentru voi. 022-264-036. Trei perne de la Dormeo Aloe Vera. Microfibra All Sleep în interior. Se spală, se modifică. Totul pentru voi. Astăzi, 599 de lei pentru trei perne. Voi mă auziți? Da, este adevărat, așa că nu stați pe gânduri, telefonați și beneficiați de această minunată ofertă. Deci, trei perne și o plapumă dublă. 1199 de lei.
9: Acestea sunt lucrurile pentru care niciodată nu ți ajunge timp și bani și curaj să le cumperi.
8: Și curaj, da, fie că ești din sat sau de la oraș, ei, nu mă mai duc astăzi, mă duc mâine, duc la o plapumă, dar pentru cei care...
9: Dar trebuie o plapumă mai călduroasă așa pentru frig. Da, să mă duc să o cumpăr, nu l-am...
8: Vreau și un preț mai bun. Ei, păi uitați-vă, astăzi totul pentru voi.
9: Toate la pachet azi.
8: Da, toate la pachet. Stați acasă, fie că este rece, nu aveți dispoziție, nu aveți timp, telefonați la noi 022-264-036 și prindeți cea mai minunată ofertă. Ultimul minut, dragile mele gospodine, repede, 022-264-036. Doar 599 de lei pentru plapumă dublă, 3 perne, totul pentru voi și astăzi fie de la mine că-s bună, toată ziua la dispoziție să vă bucurați de această minunată ofertă. Vă cuprind o zi cu noroc!

0: gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursare.
1: De acasă când mai
2: familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100

0: 22.880 $. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: De ce faceți cu motul ăsta?
2: Nu știu.
1: Acum nu mai face.
2: Asta e mai rău.
1: Era în plan?
2: Deloc.
3: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
4: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numărul 1, Ital Pizza, 410-440 grame la 49 lei 99 bani, bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani, deodorant Rolon spray stick Nivea 50-150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: detalii.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
3: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
4: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
5: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
4: Tu cu caloriferoid gând să ne cucizi?
5: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
4: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
5: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
6: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 14410, Orhei 14450, Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Nu voi trece la Mol Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și

0: trăiți emoția. Ne vedem la teatru. Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
1: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de pelmeni și colțunași și 20% reducere la toată gama de bere la sticlă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numărul 1, Ital Pizza 410-440 grame la 49 lei 99 bani, bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani, deodorant Rolon Spray Stick Nivea 50-150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: proprietate sau în sucursale.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
2: Dor din Dor.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
4: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
5: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
6: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
7: Nu era.
6: Corect, nu era.
8: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică populară.
1: Bună ziua, bun găsit! Toamna, ați observat probabil deja, își începe schimbarea la față, iar Top 10 reușește acest lucru săptămână de săptămână. Nu în imagine, dar cum sună și răsună în inima Moldovei. Valeria Oțel sunt și le spunem și celor noi pe frecvența Radio Noroc că cei mai votați sunt și cei mai ascultați. La propuneri, cea mai votată săptămâna aceasta a fost și rămâne Anastasia Passat Casian cu o melodie de dor. Dorul măicuței de acasă.
0: Top 10, muzică populară. Poziția cu numărul 10.

0: Doiul din Banat, interpretat de Basarabeni. Da, se poate! Doiul sau jocul de doi din Banat este un dans popular românesc tradițional de perechi, extrem de răspândit și îndrăgit în întreaga regiune folclorică bănățeană, mai nou și pe la noi. La acordeon, Vitalie Advahov.
1: Top 10 muzică populară. Poziția cu numărul 9.

Nu cunoaștem niciodată dragostea unui părinte până când nu devenim noi înșine părinți. E valabil oare pentru fiecare? Poate da, poate nu, cert este că a fost un motiv frumos de la care a pornit melodia de pe 8. De la Irina Andoci, Mâinile ce m-au crescut. 20.

0: mă închin și cu drag să rup mâinile ce m-a crescut.
1: Toamna, să știți că nu pornesc doar hramurile, dar și nunțile. Încă din vară, nuntă mare și frumoasă a fost jucată în familia Popescu, mai exact în familia lui Laurențiu Popescu. Ce emoții poate să aducă un astfel de eveniment? Ascultăm și aflăm. Laurențiu Popescu, băiatul meu drag sensoară.
2: Top 10.

0: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe e-shop moltsel.md.
1: Timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet. Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numărul 1, Ital Pizza, 410, 440 grame la 49 lei 99 bani, bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani, deodorant Rolon spray stick Nivea 50 150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
4: Nu cărțile cresc oameni, ci mamele, sau cel puțin de

0: arată recunoștință acolo unde simți că este binevenită și bine meritată. Viorica Cibotaru are de la o vreme recunoștință pentru toate darurile primite în viață. Dovada e pe 4, săptămâna trecută cea mai votată, astăzi în coborâre cu 3 trepte. Mi-a dat mama glas să cânt.
1: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul 4.

0: frumoasă e tinerețea și un strop din această frumusețe e dată de planurile mărețe din dragoste. De iubire e melodia legată de acest subiect. Interpretare Nicolae Paladi, La fereastra din obor. În urcare, de pe 6, tocmai pe 3.
1: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul 3.

0: Ce noroc că tobele ne găsesc în top 10 într-o zi de odihnă. Altfel ar fi trebuit să ne oprim din toate și să jucăm. Sau cel puțin să ascultăm cu mai multă atenție o melodie a Luciei Mogoli. Tobele revin pe 2.
1: Top 10 muzică populară. Poziția

plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare

0: repede sau în sucursale. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Dor din dor.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
4: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
5: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 23 septembrie, poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
8: Unde-s doi, puterea crește, iar unde cei doi mai au și aceeași pasiune pentru folclor, nu de ieri, nu de azi, ci de viață, atunci ajungi în top 10 la Radio Noroc. Alina și Oleg Cuciuc cu cea mai votată melodie a acestei săptămâni. Asta e Sârba pentru frați.
9: Doamnelor și domnilor, poziția cu număr...

După cele mai votate 10 cântece în top 10 la Radio N Rock, să știți că mai avem timp pentru altele 3 de la propuneri. Doamne, grea-i străinătatea, iată-o pe prima dintre ele de la Ion Paladi. Pe Victoria Lungu o ascultăm cu Lume, îți rămân datoare, iar pe Lilia Roșca și Rodica Mitran cu Peste Nistru, peste Prut.

0: Mușcat și Rodica Mitran, peste Nistru, peste Prut, Victoria Lungu, lume-ți rămândatoare, Ion Paladi, Doamne grea-i străinătatea. Trei sunt și un singur vot pentru una dintre ele puteți lăsa la postarea legată de top 10 categoria propuneri chiar pe pagina de Facebook Radio Noroc. Iar dacă un comentariu cu titlul sau numele artistului preferat e prea mult pentru dumneavoastră, atunci lăsați un mesaj, la fel cu numele artistului, artistei preferate, în privat pe aceeași pagina de Facebook Radio Noroc. Valeria Oțel sunt, o duminică însorită în continuare vă doresc și atât cât se poate cu muzica neamului aproape. Pe curând!
1: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică populară.
2: Ascultă Radio Noroc.
3: Radio Noroc.
2: Radio Noroc, ora 13.
3: Radio Noroc.
2: Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc.

0: 14-410, Orhei, 14-450, Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
3: Fă și tu schimbarea. Portează-te la Mol Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
2: Viva Mol Telecom!
3: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
4: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet. Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numero 1, Ital Pizza, 410, 440 grame la 49 lei 99 bani, bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani, deodorant Rolon spray stick Nivea 50 150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
6: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
5: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
6: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
5: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
6: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
1: Excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 4%.

0: Street Sport Complex în satul German, cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. grit.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
1: De ce face zgomotul ăsta?
2: Nu știu.
1: Acum nu mai face.
2: Asta e mai rău.
1: Era în plan?
2: Deloc.
3: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
4: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Radio Noroc, ora 14. Ascultă Radio Noroc și petreceți weekendul așa cum îți place. Radio Noroc. Radio Noroc. Ascultă Radio Noroc.

0: verde sau în sucursale. Acasă când mai trebuie. Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md. Timpul este esențial. Cu Maib Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
3: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
4: Meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
5: Promoțiile aterizează la Kaufland. Zahăr Domnița, 1 kg, 15,75 lei. Arahide Solfino, 500 grame, 38,95 lei. Și ca clasic, hrană uscată pentru câini, 10 kg, 184,90 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră, la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
2: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
3: Nu era.
2: Corect, nu era.
4: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
5: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 15. Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc.
1: Radio Noroc.
0: Radio Noroc. La Radio Noroc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Metei. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de pelmeni și colțunași și 20% reducere la toată gama de bere la sticlă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numero 1. Ital Pizza 410-440 grame la 49 lei 99 bani. Bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani. Deodorant Rolon Spray Stick Nivea 50-150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Mesaj de interes public.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Mesaj de interes public.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine.
1: Radio

0: și așa.
1: Publicitate. Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform

0: repede sau în sucursale.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: De ce face zgomotul ăsta?
3: Nu știu.
2: Acum nu mai face.
3: Asta e mai rău.
2: Era în plan?
3: Deloc.
4: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
5: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
6: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 23 septembrie, poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: La Radio Noroc.

0: Matei. Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru.

0: jucării selectate, decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lingerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Conversațiile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit în lumea cărților. Arta esenței, cum vă sună? După succesul volumului Arta Simplității, Dominic Leroux ne propune o nouă lecție de viață, un elogiu la adresa esenței simplității, adevărata artă de a trăi rafinat. Adio superflu, bonjour simplitate, o carte care te învață să arunci tot ce este superflu, și lucruri, și gânduri, și amintiri, să-ți faci loc în tine, pentru tine. Dominic Leroux, stabilit în Japonia de peste 20 de ani, ne propune o filozofie simplă, o terapie esențială, o artă, o carte cult care promite și nu întârzie să dăruiască. Dar simplitatea vieții nu înseamnă sărăcie, ci fundamentul rafinamentului. Simplitatea este gustul suprem care se formează cu multă migală, pentru că omul, lăsat liber din instinct, își complică existența. Și o să încheiem această recenzie cu un citat pe care îl regăsim și în carte. Cea mai mare comoară este să poți să fii fericit cu puțin, pentru că puținul nu ți va lipsi niciodată. Seneca. Dacă sunteți încă în căutarea rafinamentului și a simplității, atunci data viitoare trebuie neapărat să împrumutați de la bibliotecă cartea lui Dominic Leroux.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Comrat pe 99.5 FM. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe bostaniada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: smeșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet. Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numărul 1, Ital Pizza, 410, 440 grame la 49,99 lei, bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33,99 lei, deodorant Rolon spray stick Nivea 50, 150 ml la 44,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli câteva sfaturi pentru utilizarea eficientă și în siguranță a unei drujbe. Pentru a tăia copacii sau a toaleta coroana acestora prin tăierea crengilor, ai nevoie de o drujbă sau un fierăstrău cu lanț. Această unaltă se poate găsi în varianta cu motor electric sau pe benzină și îți va ușura considerabil lucrările, ajutându-te să câștigi timp și să depui un efort mai mic. Fierăstrăul cu lanț este destinat tăierii lemnului și îți poate fi util în diverse proiecte precum tăierea copacilor, porționarea trunchiurilor în secțiuni mai mici pentru a putea fi crăpate pentru lemne de foc, toaletarea coroanei pomilor, mărunțirea deșeurilor lemnoase pentru a le composta sau elimina, întreținerea pomilor și multe altele. Nu utiliza niciodată drujba pentru a tăia alte materiale decât lemnul și nici pentru a crăpa buștenii. Este recomandat ca utilizarea unui fierăstrău cu lanț să fie limitată la zonele exterioare. Dacă este o drujbă alimentată cu benzină, vor exista emisii de monoxid de carbon și nu trebuie să lucrezi în spații închise. Înainte de a porni drujba, asigură-te că lanțul este tensionat corect pe bara de ghidare. Un lanț care joacă prezintă riscul de accidentare și poate agăța ușor materialele, blocându-se. Pe de altă parte, dacă este prea strâns, va îngreuna mișcarea. Ia în considerare reculul. În momentul în care lanțul în mișcare atinge lemnul sau alte obiecte, va apărea reculul. Dacă nu ești atent din cauza lui, poți pierde controlul asupra drujbei și te poți accidenta grav. Nu tăia niciodată un copac sau o creangă mai groasă decât lungimea marei de ghidare și evită să atingi capătul frontal al acesteia de suprafețele din jur în timpul funcționării. Pentru a evita ciupirea lanțului și blocarea lui în materialele tăiate, creează tăieturi în formă deschisă în V. Îmbracă-te adecvat când folosești drujba. Fierăstrăul cu lanț nu numai că te poate accidenta grav, dar prezintă și riscul de a agăța între lanț și bara de ghidare, hainele, părul, mânușile sau bijuteriile și a te trage către lamă. Protejează-ți ochii și urechile. Dacă folosești drujba, protecția auzului și a văzului sunt esențiale. O drujbă cu lanț mediu pe benzină poate produce un zgomot de circa 120 de decibeli și generează multe resturi lemnoase care îți pot intra ușor în ochi. Poartă căști, ochelari de protecție sau vizieră. Evită să atingi lanțul chiar și în staționare. Lanțul unei drujbe este foarte ascuțit și prezintă risc de accidentare, chiar și atunci când drujba nu funcționează. Asigură-te că pui capacul drujbei când nu o folosești și depozitează-o în mod corect pentru a nu fi un pericol. Înainte de a începe să utilizezi drujba, verifică nivelul de ulei și tensiunea lanțului, care nu trebuie să fie nici prea slab și nici prea tare strâns. Dacă este tocit, ascute-l sau înlocuiește-l. În cazul în care ai o drujbă pe benzină, asigură-te că este alimentată. Iar dacă este electrică, asigură-te că ai o baterie încărcată complet sau, după caz, un cablu prelungitor în apropiere. Atât pentru astăzi.

0: Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.
1: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe bostaniada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 14-410, Orhei, 14-450, Strășeni.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Radio Noroc, ora 18. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: publicitate.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii select, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: alerga după noroc. Găsește Alin Chișinău pe 99.7 FM.
1: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: Unite. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100

0: casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
1: Radio Noroc.

0: Matei. Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova lacrima dulce vin spumant sortiment divers la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Rock.
1: Și-am avut o gâsculiță dragă cu mătrițe și-am lăsat-o de

fetițe, cu strămișuni li din sat, dragă cu mătrițe. Și numai de rușine îmi fac, dragă cu mătrițe, dar ia mă duc și eu acasă, dragă cu mătrițe, că îi trecut de

0: Radio Noroc Chișinău 99.7 FM.
1: Poartă norocul după tine
2: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut...

0: Unite. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Mesaj de interes public. Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Matei.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Știi de altădată, lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. La Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 21.
1: Radio Noroc încinge atmosfera DJ Ionet.

Mai Disco la Radio Noroc încinge atmosfera DJ Ionel.

Radio Rock, ora 22. Radio Noroc. La Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. La Radio Noroc.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc. Radio

casa. Cade su suo motore. Dor mi detine. Chiar când ești alături, frunza se destramă.

pictez gri când dor și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine, nu cu oricine. Prefer să știu că mă iubești.

îți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe.

încep să cred că steaua-i de pământ. Și-mi pare rău că nu am o aripă pe care s-o desfac și într-o clipă să zbor la ea mai sprinten ca un gând. Aș face un rug din frunză scuturată pe suprafața-i rece de smarald, ca inima rănită și uitată.

cântecul acel. E un cântec mut de dincolo pe aproape, e un cântec mut de azi sau mai târziu. Dă fi să-mi intre noaptea sub pleoape, să știți că acesta-i cântecul cel știu. E un cântec de iubire pământesc, dar vai, aripile numai la îngeri.

Am fost trofeu pe raftul lor. Am fost exact așa cum vor. Cu prețul sufletului meu. Am plătit doar eu.

0: Am fost exact așa cum vor, cu prețul sufletului meu. Am plătit doar eu.
1: Radio Noroc.